našo prijateljco, bila bi to nekim džin. Mi pa še dodatek in fog vas navdušen, jaz pa ne.

0: Radi imamo poletje in radi smo na komod. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Malibu, morje, sonce, veliko dobre volje, to je Radio Velenje 9:14.